Sama-sama Tarara, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Pantun 3 Serempun RRI RTM RTB 2026. Perempat RRI Palu.